سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:16:30 ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ جی ہاں، باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ دوستو، 45 منٹ کے سفر میں لائے ہیں موضوعات کا گلدستہ اور نغموں کی بہار۔ تو پھر چل پڑے ہمارے ساتھ آج کے اس سہانے سفر پر۔ عرض کیا ہے، موسم تھا بے قرار تجھے سوچتے رہے، موسم تھا بے قرار تجھے سوچتے رہے، کل رات بار بار تجھے سوچتے رہے، بارش ہوئی تو گھر کے دریچے سے لگ کے ہم چپ چاپ سوگوار تجھے سوچتے رہے۔ دوستو، سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں، ضرورت ہے کچھ کر گزرنے کی۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ آئینہ سے روبرو کروں۔ دوستو، آج دو خوبصورت موضوعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، جن میں ہیپاٹائٹس کا عالمی دن اور فطرت کے تحفظ کا عالمی دن شامل ہے۔

تمہید شروعات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس کے عالمی دن سے. بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے. دوستو، مرض ہے تو شفا بھی ہے، اور آج ہم باتیں کر رہے ہیں مرض ہیپاٹائٹس کی. ہر سال 28 جولائی یعنی آج ہی کے دن اسے منایا جاتا ہے. یہ دن ڈاکٹر بالوے سیمیول بلومبرگ کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا ہے، جنہوں نے ہیپاٹائٹس بی وائرس دریافت کیا تھا. اس دن کا مقصد جگر کی سوزش کے خطرات اور بچاؤ کے بارے میں لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے. اس کے بنیادی مقاصد اور سرگرمیوں کی باتیں کریں تو اس کا اہم کام آگاہی پیدا کرنا ہے. عوام کو ہیپاٹائٹس کے اقسام جیسے اے، بی، سی، ڈی اور ای سے روشناس کرانا ہے. بچاؤ کی تدبیروں کی باتیں کریں تو ویکسینیشن اور صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. بر وقت جانچ کی باتیں کریں تو بیماری کی ابتدائی تشخیص اور علاج کی حوصلہ افزائی کرنا اس کا منشا ہے. ہم بھی شکستہ دل ہیں، پریشان تم بھی ہو، اندر سے ریزہ ریزہ میری جان تم بھی ہو. ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی طرح، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ویران تم بھی ہو. اور اب فطرت کے تحفظ سے متعلق چند باتیں. دوستو، آج ہی کے دن یعنی 28 جولائی کو ہی اس اہم دن کو منایا جاتا ہے. اس کا مقصد زمین کے قدرتی وسائل جیسے پانی، جنگلات اور مٹی کی حفاظت کرنا اور لوگوں میں ماحول کو بچانے کا شعور بیدار کرنا ہے. بات اس دن کی اہمیت اور مقاصد کی کریں تو پانی، ہوا اور پودوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ اور اس کا اہم مقصد ہے. اس کے ساتھ آلودگی میں کمی بھی اس کا اہم مقصد شامل ہے. پلاسٹک اور دیگر زہریلے مادوں سے ماحول کو پاک رکھنا بھی اس کا اہم کام ہے. پائیدار ترقی کی بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے زمین کو محفوظ بنانا ہے. اور اب اہم اقدامات کی باتیں تو شجرکاری ایک اہم قدم ہے. زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے. دوسری اہم بات پانی کی بچت ہے. دوستو، روزمرہ زندگی میں پانی کے بیجا استعمال کو روکنا ہوگا. شعور بیداری کے لیے کمیونٹی کی سطح پر سیمینار اور ریلیاں منعقد کرنا ہوگا، اور اس کا اہم مقصد بھی یہی ہے. موضوع سامن، یہ ایک فطری عہد ہے اور انسانی ذمہ داری کا یہ ایک اہم باب ہے جسے دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے. موضوع سامن، یہ تھا آج کا وہ آئینہ جسے آپ روبرو ہوئے. نظر سے دل کا ٹھکانہ بدل کر دیکھتے ہیں، نظر سے دل کا ٹھکانہ بدل کر دیکھتے ہیں، چلو ہم آج زمانہ بدل کے دیکھتے ہیں. دوستو، زمانہ بدلنے سے قبل آئیے جانتے ہیں کہ گھڑی کیا کہہ رہی ہے. صبح کے 10:21 اور 57 سیکنڈ، اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن چینل سنچیتا پر سرفراز کے ساتھ. تو آئیے سنواتے ہیں خوبصورت سا نغمہ. شب غم کی سیاہی جاتے جاتے اجالے کی کرن دکھلا گئی ہے، اڑانے یوں ہی رکھنا اے پرندو، بہت نزدیک منزل آ گئی ہے. یسو داس کی آواز میں چتور فلم کا یہ نغمہ، رویندر جین کے بول اور موسیقی بھی انہی کی ہے.

مجھ سے خفا جو لوگ میرے گھر کے ہو گئے، گردش میں سب ستارے مقدر کے ہو گئے، کچے مکان تھے تو محبت تھی پیار تھا، پتھر لگا کے لوگ بھی پتھر کے ہو گئے۔ دوستو آئیے اب سنواتے ہیں نواب آرزو کے بول، موسیقی انو ملک کی ہے، آوازیں کمار سانو اور الکا یاگنی کی، اور فلم کا نام ہے بازیگر۔

جو آلودہ پانی سے بنائے جاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ سفر کے خطرات کا جہاں تک تعلق ہے تو قومی یا بین الاقوامی سفر آپ کو آلودہ اور غیر محفوظ پانی کی فراہمی کے ساتھ رابطے میں لا سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے خطرات کے دیگر عوامل کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کا معاہدہ کرنے کے ساتھ دیگر طریقوں میں خون کی منتقلی اور شامل ہے۔ کیمو تھراپی یا مدافعتی نظام کو دبانے والی تھراپی کینسر کے علاج کے لیے یا اعضاء کی پیوند کاری کو مسترد کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دوائیاں مدافعتی نظام کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان سے ہیپاٹائٹس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آخرکار دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس بی کی سب سے زیادہ وجہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس بی کی ایک عام وجہ بچے کی پیدائش کے دوران ماں سے بچے میں منتقل ہونا بھی ہے۔ دوستو، مرض ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اور علاج یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو بیدار رکھیں، اور ذرا سا بھی اگر اس طرح کے آثار نظر آئیں تو یقینی طور پر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ابتدائی طور پر اگر مرض پکڑ میں آتا ہے تو ایسی صورت میں خطرات جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر، تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی، ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں کہ زندگی میں کبھی لازوال تھے ہم بھی۔ موزے سامین، نہ صرف دنیا بلکہ اس میں پائی جانے والی ساری چیزوں پر زوال آئے گا۔ دوستو، ابھی آپ حفظان صحت کے تحت ہیپاٹائٹس اور اس کے اثرات سماعت فرما رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی اسٹوڈیو کی گھڑی میں 10:45 اور 58 سیکنڈ ہو رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن سرفراز کے ساتھ۔ دوستو، اب پیش خدمت ایک اور خوبصورت سا نغمہ الکا یاگنی کی آواز میں۔ راجہ ہندوستانی فلم کا یہ نغمہ ہے، بول لکھے ہیں سمیر اور موسیقی ہے ندیم شرون کی۔

اور صاف محسوس ہو، ساتھ ہی زبان پر عبور لازمی ہے۔ مترجم کو دونوں زبانوں کے گرامر اور محاورات کا پورا علم ہو، اور بات کریں ترجمے کی اہمیت کی تو اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اچھی کتابیں اور علوم اپنی زبان پڑھنے کو ملتا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف ملکوں کے خیالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دنیا کو ایک بڑا گھر بنانے میں یہ فن بڑا کام کرتا ہے۔ دوستو، ایک اچھا مترجم بننے کے لیے کتنی اہلیت کی ضرورت پڑتی ہے تو بتاتا چلوں کہ یہ 12ویں جماعت کے بعد سے اس کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ مستقل کوششوں سے آپ اچھا اور مستقل اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تاہم بہت سی نوکریاں بیچلر ڈگری کی مانگ کرتی ہیں۔ ہندوستان بھر میں ایسے ادارے موجود ہیں جہاں داخلہ لے کر آپ سند حاصل کر سکتے ہیں، اور ترجمہ نگاری بطور پیشہ کی بات کریں تو یہ ایک باعزت علمی اور مستقل طور پر بڑھتا ہوا میدان ہے۔ یہ کام صرف لفظوں کی منتقلی نہیں بلکہ مفہوم، لہجے اور ثقافتی پس منظر کو دوسری زبان میں محفوظ رکھتا ہے۔ اس پیشے کی بڑی اہمیت ہے۔ بنیادی قسموں کی بات کریں تو ترجمہ نگاری میں عام طور پر علمی ترجمہ، ادبی ترجمہ اور صحافتی ترجمہ شامل ہے۔ ایک اچھے مترجم کے لیے دونوں زبانوں پر مضبوط گرفت، دوست الفاظ کا انتخاب، موضوع کی سمجھ اور اسلوب کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ضروری ہے۔ بعض اوقات لفظی ترجمہ کافی نہیں ہوتا، اس لیے مفہوم کو خوبصورتی اور صحت کے ساتھ منتقل کرنا اصل مہارت ہے۔ اب بات پیشہ ور کیسے بنے، اس کے لیے اردو، بنگلہ، ہندی اور انگریزی سمیت کم از کم دو الگ الگ زبانوں پر عبور پیدا کریں، روزانہ اس کی مشق کریں، ترجمہ اگر الگ الگ انداز میں سیکھیں، لغت، مترادفات اور اصطلاحات کی مسلسل تیاریاں کریں، فری لانسنگ کے ذریعہ بھی اس پیشے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں روزگار کے مواقع کی۔ اس کے لیے اخبارات، پبلشنگ ہاؤس، تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر اور میڈیا اور فری لانسنگ پلیٹ فارمز بھی ملتے ہیں جس میں آپ شامل ہو کر اپنے اس پیشے کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ خاص طور پر علمی اور ادبی ترجمے میں معیاری مترجم کی مانگ رہتی ہے، اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو آپ یقینی طور پر اس کے لیے بہتر جو ہے وہ ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر روزگار کما سکتے ہیں۔ دوستو، ابھی آپ آکاش وانی کی خصوصی پیشکش روزگار کے مواقع سماعت فرما رہے تھے۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 10:57 اور 10 سیکنڈ ہو رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن۔ جاتے جاتے ایک خوبصورت نغمہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، آئیے سنتے ہیں۔ لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں گائیڈ فلم کا یہ گانا ہے، بول ہے شیلندر کے، موسیقار SD برما۔